0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासर वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत का सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। एफआईएच मर्दों के प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दे दी। और फुटबॉल में 2 बार का चैंपियन यूरोगोए स्पेन के हाथों 1-0 से हार जाने के बाद फीफा आलमी कप से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह सेशल्स के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि भारत की दिफाई फौजों का एक दस्ता और भारतीय बहरिया के 2 जहाज भी इन तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर आजम अपने दौरे में सेशल्स के सदर डॉक्टर पेट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और दो तरफा तावुन के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे। नीज वो बाहमी मफाद के इलाकाई और बैन अलाकवामी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम मोदी अपने दौरे में सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। आज वो शजरकारी की एक तकरीब में जड़ी बूटियों के एक बाग की सैर करेंगे और सेशल्स के साहिली गार्ड के ठिकाने का दौरा करेंगे। भारत और सेशल्स के दरमियान एक देरीना शराकत दारी है जिसकी जड़ें तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। बहिरे बहरे हिंद खित्ते में एक समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का भारत के विजन महासागर में एक खास मकाम है और आलमी जुनूब के तई इसका एक अहद है। वजीर आजम के इस दौरे से भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती और सभी शोबों में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के मुश्तरक अजम का इरादा होता है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह इमदाद बाहमी पर मबनी पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का गुजरात के 14 बड़े शहरों में आगाज करेंगे। ये तकरीब आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में मुनक्किद की जाएगी। जनाब शाह गुजरात के 3 रोजा दौरे पर हैं। वो बहुत से बुनियादी कामों का भी आगाज करेंगे और कुछ जायजा मीटिंगों की सदारत करेंगे। हमारे नामा निगार ने बताया है कि इस प्रोग्राम में वजीर आला भूपेंद्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांघवी, इमदाद बाहमी शोबे के नुमाइंदगान और 4000 से ज्यादा ड्राइवर्स शिरकत करेंगे। इस तकरीब के दौरान आला तरीन कारकर्दगी की पेश करने वाले ड्राइवर्स को प्लेटफॉर्म से मुतालिक सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारत टैक्सी को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ने 8 बड़े इमदाद बाहमी इदारों की मदद से तैयार किया है जिनमें अमूल, इफ्को और नाबार्ड शामिल हैं। ये इदारा अपना कामकाज बगैर किसी कमीशन के अंजाम देता है जिसकी वजह से ज्यादा माली फायदा बराह रास्त ड्राइवर्स को जाता है। पिछले साल दिसंबर में जब भारत टैक्सी का ऑनलाइन आगाज हुआ था तो इस पर सिर्फ गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा ड्राइवरों और 7 लाख से ज्यादा सार्फिन ने इंदराज कराया था और तभी से रोजाना 3,500 से ज्यादा लोग इसके जरिए सफर कर रहे हैं। यह सर्विस इब्तदाई तौर पर गुजरात के 14 बड़े शहरों में शुरू की जाएगी जिनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा भी शामिल हैं और यह सर्विस 1 महीने के अंदर अंदर पूरी रियासत में शुरू कर दी जाएगी। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: एटमी तवानाई के महकमे के सेक्रेटरी अजीत कुमार मोहंती ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री का इफ्तिताह किया है। ये फैक्ट्री कॉपर क्लोरीन हरारती कीमियावी तसलसल पर मबनी है और जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। ये फैक्ट्री कलापक्कम में एटमी तहकीक के इंदिरा गांधी मरकज में कायम की गई है। ڈاکٹر موہنتی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیوکلیائی توانائی کو ہائیڈروجن کی تیاری جیسی ماحول کے لیے سازگار توانائی کی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے مربوط کیے جانے سے توانائی سے متعلق ایک پائیدار مستقبل کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منفرد اہلیت والی نیوکلیائی توانائی سے کاربن سے پاک قابل انحصار بجلی فراہم ہوگی۔ دیہی ترقی کے وزیر جناب شیوراج سنگھ چوہان اس ماہ کی 28 اور 29 تاریخ کو نئی دلی میں منعقد ہونے والی قومی دیہی ترقیاتی کانفرنس 2026 کی صدارت کریں گے۔ اس دو روزہ کانفرنس میں دیہی ترقی کے وزراء، سبھی ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے سرکاری سینئر عہدیدار اور ماہرین مجموعی دیہی ترقی پر تبادلہ خیال کریں گے اور اہم پروگراموں کا جائزہ لیں گے، نیز دیہی بھارت کے لیے مستقبل کا خاکہ تیار کریں گے۔ مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کی قیادت میں پہلی مرتبہ اتنے وسیع پیمانے پر قومی دیہی ترقیاتی کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے 3 جولائی سے شروع ہونے والی سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے وسیع پیمانے پر تیاریوں کے تناظر میں امرناتھ یاترا کے راستے کی 24 گھنٹے مسلسل نگرانی کی غرض سے ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کا منصوبہ پروجیکٹ ہاک آئی شروع کیا ہے۔ جموں کے ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق عنقریب امرناتھ یاترا کے لیے توسیع دیے گئے سیکیورٹی نظام کے حصے کے طور پر اننت ناگ پولیس نے اس پہل کا آغاز کیا۔ پروجیکٹ ہاک آئی کے حصے کے طور پر اننت ناگ پولیس نے یاترا کے راستے پر فضائی نگرانی کے لیے 5 ڈرون یونٹس تعینات کیے ہیں۔ ہم اپنی سیریز پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے حصے کے طور پر چھتیس گڑھ کے گاربیج کیفے کے بارے میں ایک مذاکرہ نشر کریں گے۔ یہ کیفے امبیکا پور میونسپل کارپوریشن چلاتی ہے، جس میں پلاسٹک کچرے کے بدلے میں کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم نے گاربیج کیفے کے انچارج ریتیش سینی سے بات کی۔ اس بات چیت کو آپ 100.1 آکاشوانی گولڈ پر آج سپہر 5:10 سے سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام کل صبح 9:10 پر بھی نشر کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ وینزویلا میں 2 طاقتور زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد 920 تک پہنچ گئی ہے اور تقریباً 3,300 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بچاؤ کارکن راجدھانی کے قریب علاقے میں ان زلزلوں کے بعد ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت نے وینزویلا میں ان تباہ کن زلزلوں کے بعد آپریشن امستاد شروع کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: آپریشن امستاد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد اور قدرتی آفات کی صورتحال میں ایک راحت مشن ہے، جس سے وینزویلا کے عوام کے ساتھ یگانگت کا اظہار ہوتا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس کارروائی کے تحت بھارتی فضائیہ کے 2 C-17 گلوب ماسٹر طیارے کل وینزویلا بھیجے گئے تھے۔ یہ طیارے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر راحت کا سامان لے کر گئے ہیں، جن میں بچاؤ ٹیم کے 41 ارکان بھی ہیں۔ وینزویلا کے عارضی صدر ڈولسی روڈریگز نے زلزلوں کے بعد بھارت کی یگانگت کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی مشکل گھڑی میں بھارت اور وینزویلا کے عوام کے درمیان تعاون کے جذبے کی حامل ہے۔ جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور برطانیہ کے تعلقات بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سیٹا کی وجہ سے ایک نئے سنگ میل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لندن میں کل تجارت سے متعلق ایک مکمل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بہت سے شعبوں کی سرکردہ شخصیتوں سے بات چیت ایک خوشی کا موقع تھا۔ یہ شخصیتیں مستقبل کے زبردست موقعوں پر یقین رکھتی ہیں۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے تاجروں کو مدعو کیا کہ وہ سرگرمیوں میں گہرائی پیدا کریں، اختراع کو رفتار دیں اور مشترکہ خوشحالی کے لیے مزید سرمایہ کاری کریں، کیونکہ سیٹا سے ترقی کے نئے راستے کھلتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف یہ کہتے ہوئے حملے کیے کہ یہ حملے ایک دن پہلے آبنائے ہرمز میں ایک مال بردار بحری جہاز پر ڈرون حملے کے جواب میں کیے گئے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس کی فورسز نے ایران میں میزائل و ڈرون لانچ کیے جانے کے مقامات اور ساحلی راڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا. وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ اگر ایران کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اسے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا. اس دوران ایران کے فوجی ترجمان ابراہیم الفقر نے کہا کہ امریکی حملوں کے خلاف ایرانی کارروائی اس مرتبہ زیادہ تیز اور فیصلہ کن ہوگی. سوشل میڈیا پر سلسلے وار پوسٹس میں الفقر نے کہا کہ ایران جوابی کارروائی کے لیے مناسب وقت اور جگہ کا انتخاب کرے گا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دیرپا امن و سلامتی کے قیام کے مقصد سے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان امریکی ثالثی پر مبنی معاہدے کے فریم ورک کا اعلان کیا ہے. مجوزہ سمجھوتے میں جنگ بندی اور جنوبی لبنان سے حزب اللہ دستوں کو ہٹایا جانا اور اس کے سبھی حملے روکنا شامل ہے. سمجھوتے کے خاکے کا اعلان کرتے ہوئے جناب روبیو نے اس معاہدے کو استحکام کی بحالی کی جانب پہلا قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پیش رفت چیلنج سے بھری ہے، تاہم اس وقت اتنی ہی ناگزیر ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، آسام اور میگھالیہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ نے بہار، چھتیس گڑھ، کونکن، گوا، ساحلی آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کیرلا، ماہے اور شمالی مشرقی بھارت میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. موسمیات کے محکمہ کے مطابق مشرقی اتر پردیش میں شدید گرمی کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے. اس دوران مغربی اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں آج شدید گرم لہر کی صورتحال برقرار رہے گی. مردوں کے ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی میں کل رات لندن کے لی ویلی ہاکی اینڈ ٹینس سینٹر میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 7-1 سے ہرا دیا. پاکستان کے کھلاڑی ابو بکر نے ایک پینلٹی کارنر کو گول میں تبدیل کرتے ہوئے پاکستان کو پہلے کوارٹر میں ایک گول کی سبقت دلائی. اس کے بعد بھارت کی طرف سے الگ الگ کھلاڑیوں نے کل 7 گول کیے. اب کل بھارت کا مقابلہ انگلینڈ کے ساتھ ہوگا. فیفا عالمی کپ 2026 میں آج صبح میکسیکو کے گواڈالاجارا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ ایچ کے آخری میچ میں یوروگوئے اسپین سے 1-0 سے ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے. اس جیت کے ساتھ اسپین گروپ ایچ میں سر فہرست ہو گیا ہے. گروپ ایچ کے ایک دوسرے میچ میں فیفا عالمی کپ میں پہلی مرتبہ حصہ لینے والی ٹیم کیبو ورڈے سعودی عرب کے ساتھ بغیر کسی گول کے برابری پر میچ ختم کرنے کے بعد 32 راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے. یہ میچ امریکہ کے ہاسٹن اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا. اس سے پہلے آج امریکہ کے بوسٹن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ آئی کے مقابلے میں فرانس نے ناروے کو 4-1 سے شکست دی. جبکہ میکسیکو کے ٹورنٹو اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ آئی کے ایک دوسرے میچ میں سینیگل نے عراق کو 5-0 سے ہرا دیا. اس جیت کے ساتھ سینیگل 32 راؤنڈ میں داخل ہو گیا ہے. مردوں کے کرکٹ میں کل رات بیلفاسٹ میں کھیلے گئے 2 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آئرلینڈ نے بھارت کو 34 رن سے ہرا دیا. کرکٹ کے کسی بھی طرح کے فارمیٹ میں آئرلینڈ نے بھارت پر یہ پہلی جیت حاصل کی ہے. جیت کے لیے مقرر کیے گئے 183 رن کے نشانے کو حاصل کرنے میں بھارت کی ٹیم ناکام رہی اور ایک اور اوور باقی رہتے ہوئے پوری ٹیم 148 رن کے سکور پر آؤٹ ہو گئی. سیریز کا دوسرا اور آخری 20 میچ آج کھیلا جائے گا. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر.
2: شکریہ شبانہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزانہ پرتاب نے وزیر خارجہ اے جے شنکر کے جنوبی کوریا کے دورے کے دوران اپنے ہم منصب جو ہیون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی خبر کو اہمیت دی ہے. بات چیت کے دوران بھارت اور جنوبی کوریا نے خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کو اور مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. نارکو کوآرڈینیشن سینٹر کی 10th اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کے کنٹرول پر ویژن دستاویز 2026-29 اور این سی بی کی سالانہ رپورٹ 2025 کا اجرا کیا. اس خبر کو آج کے بیشتر اخباروں نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے. روزانہ پرتاپ نے سول میں بھارت جاپان سربراہ کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے 1 جولائی کو جاپانی وزیراعظم کے بھارت دورے کی خبر پر توجہ دی ہے.
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی سیشلز کے 50ویں قومی دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج اس ملک کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ آج گجرات کے 14 شہروں میں بھارت ٹیکسی سروس کا آغاز کریں گے۔ بھارت نے ہائیڈروجن تیار کرنے والی دنیا کی پہلی فیکٹری تیار کی ہے جس میں نیوکلیائی ری ایکٹر سے گرمی پیدا کی جاتی ہے۔ بھارت نے زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کی مدد کے لیے آپریشن امستاد شروع کیا ہے۔ اس نے راحت سامان اور طبی امداد روانہ کی ہے۔ اس قدرتی آفت میں مرنے والوں کی تعداد 920 تک جا پہنچی ہے۔ اور ایف آئی ایچ مردوں کے پرو لیگ ہاکی میں کل رات لندن میں بھارت نے پاکستان کو 7-1 سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

سامین آداب، آپ سن رہے ہیں پروگرام صبح بخیر اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ رہبر جمال۔ سامین، ترقی یافتہ اور مضبوط معیشت کی بنیاد صرف بڑے صنعتی اداروں پر نہیں بلکہ ان لاکھوں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباریوں پر بھی قائم ہوتی ہے جو روزگار پیدا کرتے ہیں، جدت کو فروغ دیتے ہیں اور مقامی معیشت کو استحکام بخشتے ہیں۔ اسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا بھر میں 27 جون کو عالمی یوم مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز منایا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس دن کی اہمیت، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباریوں کے کردار، نوجوانوں کے لیے خود روزگار کے مواقع اور ملکی معیشت میں اس شعبے کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین، ہر سال 27 جون کو دنیا بھر میں عالمی یوم مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباریوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور معیشت، روزگار اور سماجی ترقی میں ان کے کردار کو تسلیم کرنا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ مائکرو اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کیا ہوتے ہیں، یہ ملکی معیشت میں کس طرح اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور نوجوانوں کے لیے خود روزگار اور کاروباری مواقع پیدا کرنے میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت نغمہ۔

سامعین، عالمی یوم ایم ایس ایم ایز ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ معاشی ترقی صرف بڑے صنعتی اداروں سے نہیں بلکہ چھوٹے کاروباروں کے فروغ سے بھی ممکن ہے۔ ہر کامیاب بڑی کمپنی کی شروعات اکثر ایک چھوٹے کاروبار سے بھی ہوئی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹے کاروباری افراد کی حوصلہ افزائی کریں، مقامی مصنوعات خریدیں اور خود روزگار کے مواقع کو فروغ دیں۔ نوجوان نسل اگر عزم، محنت اور جدت کے ساتھ آگے بڑھے تو ایم ایس ایم ای سیکٹر نہ صرف ان کی زندگی بدل سکتا ہے بلکہ پورے معاشرے کی اقتصادی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ عالمی یوم مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ چھوٹے خواب اگر محنت، عزم اور درست رہنمائی کے ساتھ جڑے ہوں تو بڑی کامیابی کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ یہی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار روزگار، خود انحصاری اور معاشی استحکام کے سفر میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ کو اس اہم شعبے کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی اور نوجوان نسل کو کاروبار اور خود روزگار کی جانب مثبت سوچ اپنانے کی ترغیب ملی ہوگی۔ اسی امید کے ساتھ کہ ہمارا ملک اور ہمارا خطہ کاروباری ترقی کی نئی منزلیں طے کرے گا، آج کے پروگرام صبح بخیر سے اپنے میزبان راجہ رہبر جمال کو دیجیے اس وعدے کے ساتھ اجازت کہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ، صبح بخیر۔

شام کے 7 بجے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام شہر بین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں و تبصرہ، اور رات 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

یہ ذکر ضروری ہے کہ استاد امیر خان صاحب نے سینیما کے لیے شاید سب سے پہلے نوشاد کے ہی سنگیت نردیشن میں گایا تھا۔ فلم تھی سن 1954 میں آئی شباب۔ دوسری بار انہوں نے سینیما کے لیے تب گایا جب وی شانتارام نے فلم بنائی جھنک جھنک پائل باجی، سال 1955۔ جھنک جھنک پائل باجی، جھنک جھنک پائل باجی۔ سن 1956 میں راجا نواتھی کی فلم آئی بسنت بہار۔ اس فلم میں ایسا موقع آیا جب فلم کی سچویشن کے مطابق شاستریہ سنگیت کی دگج ہستی پنڈت بھیم سین جوشی کو ہرانے کی ذمہ داری پارشو گائک منا ڈے کو سونپی گئی۔ منا ڈے تناؤ میں آ گئے اور چپ چاپ پونا چلے گئے۔ ان کی پتنی نے انہیں سمجھایا

شام 7 بجے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام شہر بین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں و تبصرہ، اور رات 8 بجے پروگرام والی کی آواز آکاش ونی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

یہ تھا آپ سے آگے رات 10 بجے تک ریلے ون نشر کیے جانے والے پروگراموں کا خلاصہ. یہ آکاشوانی بھدرواہ ہے FM 101 MHz پر. سمعین اب سے تھوڑی دیر بعد یعنی 6:15 پر آکاشوانی جموں سے ڈوگری میں خبریں ریلے کی جائیں گی. ریلے کا ذرا سا انتظار کیجیے.

0: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار. اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس کا ساتھ. جی ہاں, اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجیے ایک نئی پہچان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس, سری نگر. فون نمبر 9419000255.
1: جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط, پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے, مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز.
2: گھر کا اے سی ہو یا گیزر, وولٹیج کا ہیرو صرف ایک, بی ایس وائس سٹیبلائزرز. پاور فلکچویشن سارٹڈ, لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ. بی ایس وائس, دیٹس بیسٹ سروس. کال ناؤ 9419001960.
3: ارے یہ سیورام کی دکان بند کیوں ہے؟
4: بند نہیں, ملاوٹ کرتا تھا, کسی گراہک نے مال کی جانچ کروا دی.
5: جی ہاں, نئے کھادیہ قانون کے تحت ہر ایک کو ادھیکار ہے ملاوٹی کھان پان وستوؤں کی لیبوریٹری سے ٹیسٹ کروانے کا. پکڑے جانے پر ملاوٹ خوروں کے ورودھ کڑی کارروائی کی جائے گی.
6: یاد رکھیں, سرکشت آہار سوستھ کا آدھار. ادھک جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.fssai.gov.in پر.
7: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
8: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
9: سمیع محترم, ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج رات 9 بجے ہمارا مقبول عام پروگرام پیش ہوگا ہم سفر. موضوع ہے مسنون دعائیں اور ان کے معنی. سمعین مکرم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ہم سفر کے روح رواں ہیں حضرت مولانا فیاض احمد ضرور صاحب دامت برکاتہم, اور پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا. سننا نہ بھولیں پروگرام ہم سفر آج رات 9 بجے آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے.
10: صحت چھ ہر اکس انسان سن بنیادی حق, مگر آز تھی یہ سفر واریہن لکن خاطر مشکل. دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تو صحیح معلومات ہز کمی یم چیز چھ رکاوٹ بنان تو ضروری علاج چھ اتھی روزان. مگر ون چھ ات حال جے کے صحت ایپ, یہ تہند ڈیجیٹل ساتھی جو صحتس مطابق کن تہ ضرورت خیال چھ تھاوان. یہ ایپ چھ اینڈرائڈ تو آئی فون دشونی مز دستیاب. یت ایپ مز چھ ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ, نزدیکی ہاسپٹل ژھانڈن, آن لائن صلاح تو میڈیکل رپورٹس ہاون, اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ, ایمبولینس بک کریں, دوہن ہز اویلیبلٹی چیک کریں, ویکسینیشن ریکارڈز چیک کریں, بلڈ بینک معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز جانکاری. بیچ ات سیت پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تو اویلیبل. چاہے تو مریض, ڈاکٹر, سٹوڈنٹ یا اک سادہ شہری چھو, جے کے صحت چھ سارنی سیمپل سیف تو صرف تہ خاطر.
11: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے.

0: مقدم کس تحقیقس کس سلسلس مز تراؤنا یپر چھو سٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی اکیس فرار سپد میتیس سمگلرس خلاف لوک آؤٹ سرکولر جاری کورمت ایجنسی طرف جاری کرنا آمتس اکیس پریس ریلیزس مز آو ون بلال شبیر آوان ناؤ کی سمگلر چھو کرنا کپوار کس دلدار علاقہ روزن وول تو ام سند رابطہ سے پاکستان سے جڑت ایجنسی وونمت زا ات معاملس مز نارکو ٹیرر کس اکس معاملس مز پریس گر جاری تھوت نیشنل کانفرنس صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میرن وونمت وزیر اعلی عمر عبداللہ سن قیادت واجن نیشنل کانفرنس سرکار چھ محدود عینی تو انتظامی اختیاراتو باوجود پتمہ ڈڈ وری پیٹھ شفاف تو عوام دوست حکمرانی ست لوکن خدمت کران پارٹی ہیڈ کواٹر سری نگر اکس اجلاس خطاب کران ون تمو داندلی کرن ول آز سرکار پہ اونگجہ تلان ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر سرتاج احمد شاہن کور آز شوپین ضلع مز انسیکٹسائڈز دوا کنن والین ڈیلرن ہند معائنہ کرت واریہو دکانوں پہ زہ ہت پانچ تر کلو غیر معیاری دوا ضبط امہ اچانک معائنک مقصد ضلع کن کملین ہندس مفادس مز تہند باپت بہتر کوالٹی ہند دوا فراہم کریں یقینی بناوین وادی ہند ایک معروف مولج مصنف تو سماجی کارکن ڈاکٹر نثار احمد بٹ سنز پنسہم تصنیف آئینہ منشیات رسم رونمائی آز ترالم منعقد اکس تقریب دوران انجام دن یمی صدارت سابق بیوروکریٹ معراج الدین ککرون کر تقریب مز سابق جج جسٹس بشیر احمد کرمانی مہمان خصوصی یل زن دویمن زی عزت شخصیتن مز دور درشن سری نگرک سابق ڈائریکٹر شبیر مجاہد موجود اس جموں کشمیر منشیات لانس نش دور تھونہ باپت ہاتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی وسان جاری ات بد عادتس پہ قوبو پراؤن باپت درکار اقدامن تو لوکن ہنزن ذمہ دارین ہند حوالہ وون ایک سماجی کارکن محمد گلزارن آکاش بنی نیوز سری نگر ست کت کران
1: سن میسیج نوجوان یہ لت لاری مز نش ڈرگس ام نش روزن مہربانی کر دور کیونکہ یہ نوصور اخ ام سی زندگی خراب گسان ام سن مول موج تباہ گسان ام سن سماج تباہ گسان ام سن سوسائٹی ساری خراب گسان لہذا پزی اکس مالس ماجہ پزی اکس بچس پہ پور نظر گزر تھوین بی پزی تمن تیوتھ خرچ دن تیوتھ تمن ضرورت آس ضرورت زیادہ پزی نی تمن ڈیل دن یا پونس دن کیاز یہ نش یہ ڈرگس ام کر گھر وران ام کر بچ وران ام سن نوصور اخ ویت پولیس کوشش ات پہ کران توت ضرورت پولیسس ات پہ کام کر تاکہ یہ گوس جڑ سے ختم گسن
0: جموں کشمیر پولیسن اننت ناگ تو پلوام ضلع مز الگ الگ کاروی دوران ز منشیات فروش گرفتار کرت تہند قبضہ تل نشاور چیزن ہند کی مقدار برآمد کورمت پولیسن کر شوپین تو سوپر نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت بنگج کاشت تباہ یل زن اننت ناگ ضابطن ہن پاسداری نہ کرن وول اخ دوا دکان تحصیل کرناو ات دوران پولیسن شوپین پانچ زر گرفتار کرت تہند قبضہ تل داوس پہ لگان آمت کی رقم تبت کورمت مرکزی پبلک سروس کمیشنن مرکزی سرکار کن مختلف محکمن مز کینچن عہدن پہ سیدھی سد برتی بابت اہل امیدوار نش درخواست طلب کرمت ات سلسلس مز ہیکن مزید تفصیلات کمیشن چہ ویب سائٹ upsc.gov.in پہ حاصل کرنے خواہش مند امیدوار ہیکن 17 جون پہ 17 جولائی تام درخواست آن لائن دت اخرس پہ موسم موسمیات محکم کی پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز ان والن 24 گھنٹن دوران کن کن جائیں کمکاس پہ درمیان درجہ رود پینک امکان سری نگر اس دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس یل زن رات روزن کم کھت کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس درج کرنا جمہ اس دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 18.3 ڈگری سیلسیس یل زن رات روزن کم کھت کم درجہ حرارت 17.6 ڈگری سیلسیس درج کرنا ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن ان اجازت خدائے سوال

سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ کے ساتھ میں مسرت شاہ. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی تین روزہ سرکاری دورے پر پہنچے. سیشلز ایئرپورٹ پر اعلی قیادت نے کیا والہانہ استقبال. بھارت میں اپنائے جا رہے مختلف مذاہب دنیا کے لیے امن کے پیامبر. سری نگر میں منعقدہ بین المذاہب مکالمے سے منوج سنہا کا خطاب. جموں کشمیر

0: کشمیر میں پلس پولیو مہم کے تحت کل 19 لاکھ کے قریب کم عمر بچوں کو پلائے جائیں گے پولیو مخالف قطرے، اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر کی طرف سے وادی کے 4 اضلاع میں چھاپہ مار کارروائیاں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی 3 روزہ سرکاری دورے پر آج سیشلز پہنچ گئے، جہاں صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمنی کابینی وزراء اور دیگر اہم شخصیات نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر رہے ہیں اور انہیں سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوگا۔ اپنی روانگی سے پہلے جاری کردہ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ سیشلز بھارت کا ایک اہم بحری ہمسایہ اور ویژن مہاساگر نیز عالمی خطائے جنوب کے لیے بھارت کے عزم میں ایک شراکت دار ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ بھارت ایک قدیم تہذیب کی حیثیت رکھتا ہے جس کی بنیاد باہمی احترام پر ہے، اور جہاں مختلف مذاہب نہ صرف ساتھ رہتے ہیں بلکہ پروان بھی چڑھتے ہیں اور دنیا کو امن کا پیغام دیتے ہیں۔ ایس کے سی سی سری نگر میں منعقدہ بین المذاہب مکالمے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ ہندو مت نے کبھی خود کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا بلکہ ہمیشہ تنوع اور بقائے باہمی کو قبول کیا۔ منوج سنہا نے کہا کہ قدیم بھارت نے ایک ایسا ماحول فراہم کیا جہاں اسلام، عیسائیت، یہودیت اور دیگر مذاہب کو پھلنے پھولنے کی آزادی ملی۔
1: پورے دیش میں جو کشمیر کی دھرتی ہے، یہ سرو دھرم سمبھاو اور آپسی بھائی چارے کا سروتکرشت ادھارن اس نے پرستت کیا ہے۔ سبھی دھرموں کا سمان، کشمیر کی سمردھ پرمپرا رہی ہے۔ کشمیریت کی بھاونا، رشی صوفی پرمپرا، ساجھی وراثت، سبھی دھارمک استھلوں اور تہواروں کا آدر سمان، یہ جموں کشمیر کی اصلی پہچان ہے۔ وہ ماتا ویشنو دیوی ہوں، بابا امرناتھ ہوں، درگاہ حضرت بل ہو، گردوارہ چھٹی پاتشاہی ہو، سینٹ لیوک چرچ ہو، سبھی سمودایوں کے لیے گہری شردھا اور سمان کے یہ کیندر ہیں۔
0: اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر نے آج سول سوسائٹی، تجارتی لیڈروں اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے ان کے ساتھ آنے والی سالانہ یاترا سے جڑے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ منوج سنہا نے سماج کے سبھی طبقوں سے اپیل کی کہ وہ اس پوتر یاترا کے احسن انعقاد کے لیے اپنا رول ادا کریں، جو کہ سماجی ہم آہنگی کی ایک سچی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یاترا ہمیں اپنی بے لوس خدمت، ثقافت، ہمدردی اور مہمان نوازی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی موجودہ سرکار زمینی سطح پر ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ آج بارہمولہ کے رفیع آباد کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے بنیادی ڈھانچے کے کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور کئی کا افتتاح کیا۔ وزیر موصوف نے لڈورہ میں 11 کروڑ روپے سے زائد لاگت والے کچھ رابطہ پروجیکٹوں کا بھی آغاز کیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ستیش شرما نے جموں کشمیر کو D2C انوویشن کا قومی مرکز بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے آج D2CII کے پہلے قومی کنکلیو 2026 میں شرکت کی، جہاں D2C انڈسٹری ایسوسی ایشن کے جموں کشمیر چیپٹر کا باضابطہ آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر D2CII چیپٹر کا آغاز معیشت پر مبنی ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے کہا ہے کہ کل 28 جون کو جموں کشمیر میں پلس پولیو مہم کے تحت 5 سال تک کی عمر کے قریب 19 لاکھ بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر موصوفہ نے اس سلسلے میں سبھی متعلقہ والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نزدیکی پولیو مراکز تک پہنچا کر 2 بوند زندگی کے ضرور پلائیں۔ ہمارے نمائندے خورشید پڑرو سے بات کرتے ہوئے سکینہ اتو نے کہا
2: 19 لاکھ بچوں کو اس کے اندر کور کیا جائے گا۔ میری گزارش ہے آپ کے ذریعے کہ ماں باپ اس کے لیے ٹائم نکالے، اپنے بچوں کو لائیے، جو بھی نزدیکی ہیلتھ سینٹر ہوگا وہاں پہ وہ پلس پولیو ڈراپس لے، تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ سیف رہے، وہ بیماریوں سے بچے اور آگے اس کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
0: اس دوران وزیر موصوفہ نے دمحال ہانجی پورہ اسمبلی حلقے کے دور افتادہ سیل خنن میں ایک عوامی دربار منعقد کر کے وہاں مقامی لوگوں کے مسائل و مطالبات کی سماعت کی۔ انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی زیر قیادت سرکار سبھی علاقوں کی مساوی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ قانون ساز اسمبلی کے سپیکر عبدالرحم راتھر نے آج دریگام بڑگام میں شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پر حاضری دے کر وہاں جاری اور مجوزہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ زیارت شریف کو جذب نظر بنانے کے لیے 40 لاکھ روپے پہلے ہی منظور کیے گئے ہیں۔ بعد میں انہوں نے نالہ شالی گنگا کا بھی دورہ کیا، جہاں مقامی لوگوں نے نالے پر پل کی تعمیر کرنے کی اپنی دیری نماز

0: وزیر کے سامنے رکھی۔ انہوں نے بانڈرپورہ اور کرمشور گاؤں میں لوگوں سے بات چیت کی۔ جموں کشمیر پولیس کے سربراہ نلن پربھات نے شری امرناتھ یاترا کے پرامن انعقاد اور یاتریوں کی سلامتی کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے تمام متعلقہ ایجنسیوں کو آپسی تال میل بنائے رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ پولیس کنٹرول روم سری نگر میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران 3 جولائی سے شروع ہونے والی سالانہ امرناتھ یاترا کے حوالے سے کیے جا رہے سلامتی بندوبست کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے تمام افسران کو ہدایت دی کہ وہ چوکس رہ کر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ طور تیار رہیں۔ میٹنگ میں جموں زون میں کیے گئے سیکورٹی انتظامات کا بھی احاطہ کیا گیا، جس میں مختلف سلامتی ایجنسیوں کے اعلی افسران نے شرکت کی۔ سرکار نے پاسپورٹ کی اجرائی کے لیے درخواست کی فیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کی ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تتکال اسکیم کے تحت پاسپورٹ کی اجرائی کی فیس اب 5,000 روپے ہوگی، جبکہ معمول کے تحت اجرا کیے جانے والے پاسپورٹ کی فیس 3,500 روپے ہوگی۔ فیس کی نئی شرحوں کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر نے آج غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت جاری تحقیقات کے سلسلے میں وادی کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے۔ حکام کے مطابق یہ کارروائیاں 4 اضلاع کے 5 مختلف مقامات پر عمل میں لائی گئیں، جن میں سری نگر، گاندربل، کپواڑہ اور اننت ناگ شامل ہیں۔ حکام نے بتایا کہ یہ چھاپے 2023 میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر پولیس اسٹیشن کے مشترکہ تفتیشی مرکز میں درج ایک مقدمے کی تحقیقات کے سلسلے میں مارے گئے۔ ادھر اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک فرار شدہ اسمگلر کے خلاف لک آؤٹ سرکولر جاری کر دیا ہے۔ ایجنسی کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ بلال شبیر آوان نام کا یہ اسمگلر کرنا کپواڑہ کے دلدار علاقے کا رہنے والا ہے اور اس کے تار پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایجنسی نے کہا کہ وہ اس معاملے میں نارکو ٹیرر کے ایک معاملے میں چھان بین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے کہا ہے کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس سرکار محدود آئین اور انتظامی اختیارات کے باوجود گزشتہ 1.5 برس سے شفاف اور عوام دوست حکمرانی کے ساتھ لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھاندلیوں کے ریکارڈ مات کرنے والے آج حکومت پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ پردیش بی جے پی صدر ست شرما نے آج پارٹی کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول کے ہمراہ جموں میں تنظیمی امور سے وابستہ ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھاجپا وزیر اعظم کی حکمرانی کے ماڈل کو قطار میں کھڑے آخری فرد تک پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر سرتاج احمد شاہ نے آج شوپیاں ضلع میں کیڑے مار ادویات بیچنے والے ڈیلروں کا معائنہ کر کے کئی دکانوں سے 235 کلو غیر معیاری ادویات کو ضبط کر دیا۔ اس اچانک معائنے کا مقصد ضلع کے کسانوں کے مفاد میں ان کے لیے بہتر کوالٹی کے کیمیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ ڈائریکٹر موصوف نے کہا کہ ان کا محکمہ غیر معیاری ادویات اور کھادوں کی خرید و فروخت کے خلاف کمر بستہ ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ میں جج جسٹس موکشا کھجوریا کاظمی نے آج بارہ ملہ کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج جسٹس جواد احمد کی موجودگی میں ضلع کورٹ کمپلیکس بارہ ملہ میں خواتین وکلا کے لیے ایک بار روم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ضلع کے ایس ایس پی اور دیگر سول و پولیس افسران بھی موجود تھے۔ وادی کے ایک معروف مولج، مصنف اور سماجی کارکن ڈاکٹر نثار احمد بٹ ترالی کی 50ویں تصنیف آئینۂ منشیات کی رسم رونمائی آج ترال میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران انجام دی گئی، جس کی صدارت سابق بیوروکریٹ مراج الدین ککرو نے کی۔ تقریب میں سابق جج جسٹس بشیر احمد کرمانی مہمان خصوصی تھے، جبکہ دیگر زی عزت شخصیات میں دور درشن سری نگر کے سابق ڈائریکٹر شبیر مجاہد بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام۔
1: اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔

0: اس بدت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک سماجی کارکن محمد گلزار نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: جو یہ نوسر سماج میں پیدا ہوا ہے ڈرگس کا، اس کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے۔ پولیس اس میں بہت کوشش کر رہی ہے، بہت سے گھر بار برباد ہوئے ہیں، جن کے ماں باپ بہت تنگ آ چکے ہیں، اور اس میں یہاں تک نوبت آ گئی کہ بچوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے پیسے کی لالچ سے۔ ماں باپ سے بھی گزارش ہے صرف اتنے پیسے دینا ہے اپنے بچوں کو جتنی ان کی ضرورت ہوگی، ضرورت سے زیادہ نہیں دینا چاہیے، تاکہ سماج ہمارا جو ہے وہ اچھی طرح سے رہ سکے، اچھی طرح سے زندگی گزار سکے، اور بچے جو ہے جو نوجوان ہیں یہ آج کے گل ہے، پھول ہے، یہ پھلے پھولے۔
0: جموں کشمیر پولیس نے اننت ناگ اور پلوامہ اضلاع میں الگ الگ کارروائیوں کے دوران دو منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے نشہ آور مصنوعات کی کچھ مقدار برآمد کر لی ہے۔ پولیس نے شوپیاں اور سوپور میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت خودرو بھنگ کی ایک بڑی مقدار کو بھی تباہ کر دیا، جبکہ اننت ناگ میں ضوابط کی پاسداری نہ کرنے والی ایک دوا دکان کو بھی سیل کر دیا گیا۔ اسی دوران پولیس نے شوپیاں میں پانچ جواریوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے داؤ پر لگائی گئی کچھ رقم بھی ضبط کر لی۔ دریاسنا اننت ناگ پولیس نے آنے والی یاترا سے قبل آج تیاریوں کی ایک کڑی کے طور ایک فرضی مشق کا انعقاد کیا۔ مرکزی پبلک سروس کمیشن نے حکومت ہند کے مختلف محکموں میں کئی عہدوں پر براہ راست بھرتی کے لیے اہل امیدواروں سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کمیشن کی ویب سائٹ upsc.gov.in سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ خواہش مند افراد 27 جون سے 17 جولائی تک درخواستیں آن لائن دے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل یعنی 28 جون کو اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے ذریعے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کریں گے۔ یہ اس پروگرام کی 135ویں قسط ہوگی۔ پروگرام صبح 11 بجے سے آکاشوانی اور دوردرشن کی پورے نیٹ ورک پر براڈ کاسٹ کیا جائے گا، اور یہ اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کی یوٹیوب چینلز پر بھی لائیو اسٹریم کیا جائے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد من کی بات کا علاقائی زبانوں میں ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں ایک فریم ورک معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کا مقصد دیرپا امن اور سلامتی حاصل کرنا ہے۔ اس مجوزہ معاہدے میں جنگ بندی بھی شامل ہے، جو اس شرط پر ہوگی کہ حزب اللہ تمام حملے بند کرے اور جنوبی لبنان سے پیچھے ہٹ جائے۔ مارکو روبیو نے خطے میں استحکام بحال کرنے کی طرف لے جانے والا پہلا قدم بتایا۔ اسی دوران امریکہ نے ایران پر کچھ ہوائی حملے کیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ کارروائی آبنائی ہرمز میں ایک دن پہلے ایک مال بردار جہاز پر کیے گئے ڈرون حملے کے رد عمل میں کی گئی۔ امریکہ کے مرکزی کمانڈ نے کہا کہ اس کے فوجیوں نے ایران میں میزائل اور ڈرون لانچ کرنے کے مقامات کو نشانہ بنایا۔ یہ حملے اس وقت ہوئے ہیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ آیا ایران کی جنگ معاہدے کے خلاف ورزی پر کوئی نتائج ہوں گے یا نہیں۔ خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.3 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:22 اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
2: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لیے میں شبیر الزماں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی صدارت میں منعقدہ نارکو کوارڈینیشن کا 10واں اجلاس بھارت میں منشیات کے بین الاقوامی اور داخلی نیٹورک کے خلاف جاری مہم میں ایک انتہائی اہم تاریخی موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سال 2026 سے 2029 کے لیے ویژن ڈاکیومنٹ آن ڈرگ کنٹرول کا اجرا اور ایک ہی دن میں 6,000 کروڑ روپے مالیت کی منشیات کو تلف کرنے کی مہم اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ حکومت اب روایتی اور الگ تھلگ کاروائیوں سے ہٹ کر ایک فیصلہ کن، مربوط اور نیٹورک پر اپنی جنگ کی طرف بڑھ چکی ہے۔ وزیر داخلہ کا یہ دو ٹوک بیان کہ اگلے 3 سال یہ طے کریں گے کہ نشہ ہمیں ہرائے گا یا ہم نشے کو ہرائیں گے، اس چیلنج کی سنگینی اور فوری نوعیت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اب محض امن و امان یا پبلک ہیلتھ کا معاملہ نہیں رہا بلکہ براہ راست ملک کی اندرونی سلامتی، معاشی استحکام اور نوجوان نسل کے مستقبل سے جڑ گیا ہے۔ اس پورے قومی روڈ میپ اور حکمت عملی میں جموں کشمیر کی جغرافیائی، سیاسی اور تصویراتی حیثیت کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی دلی میں بیٹھ کر جموں میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے نئے زونل آفس کا ای افتتاح کرنا محض ایک انتظامی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس سرحدی خطے میں منشیات کی سرحد پار سمگلنگ کے خلاف ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرنے کی طویل المیاد اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ جموں کشمیر کا جغرافیائی وقوع اسے ایک ایسے خطے کے قریب لاتا ہے جسے عالمی سطح پر منشیات کی پیداوار کا مرکز مانا جاتا ہے، اور موجودہ دور میں سرحد پار بیٹھے معاند عناصر نے منشیات کو ایک ہائبریڈ وارفیئر یا پوشیدہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ چیلنج اس وقت مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے جب منشیات کا یہ کاروبار محض نشے کی حد تک محدود نہیں رہتا بلکہ نارکو ٹیررزم کا ایک پورا ایکو سسٹم بن جاتا ہے، جہاں منشیات کی فروخت سے حاصل ہونے والا کالا دھن براہ راست دہشت پسندی کی پشت پناہی اور سرحد پار فنانسنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید برآں، منشیات کے اسمگلر اب روایتی راستوں کے بجائے انتہائی جدید اور ہائی ٹیک طریقوں جیسے ڈرون ڈراپس، ڈارک نیٹورک کا استعمال، کرپٹو کرنسی کے ذریعے ادائیگیاں اور انکرپٹڈ پارسل سروسز اپنا رہے ہیں، جس نے جموں کشمیر جیسے حساس علاقوں میں سیکورٹی ایجنسیوں کے لیے کثیر جہتی چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں۔ اس منظم سازش کا اصل نشانہ جموں کشمیر کی نئی نسل ہے، جسے معاشی اور سماجی طور پر مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے حکومت نے ڈیٹیکٹ، ڈسپریٹ اور ڈسٹروائے کی تین جہتی پالیسی وضع کی ہے۔ اس پالیسی کے تحت جہاں جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے اسمگلنگ کے راستوں کا پتہ لگایا جائے گا، وہیں پی ایم ایل اے اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے ذریعے منشیات کے تاجروں کے مالیاتی نیٹورک پر کاری ضرب لگائی جائے گی اور ان کی جائیدادیں ضبط کر کے نیٹورک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ تاہم اس سخت ترین قانونی اور سیکورٹی اپروچ کے ساتھ ساتھ اس روڈ میپ کا ایک انتہائی انسانی اور ہمدردانہ پہلو بھی ہے جو جموں کشمیر کے سماجی تناظر میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا ہے کہ حکومت کو منشیات کے اسمگلروں اور گینگسٹرز کے خلاف جتنا بے رحم ہونا چاہیے، اس لت کا شکار ہونے والے معصوم بچوں اور نوجوانوں کے لیے اتنا ہی ہمدرد اور شفیق ہونا ہوگا، کیونکہ وہ مجرم نہیں بلکہ ایک منظم سازش کے شکار ہیں۔ جموں کشمیر کے نادان نوجوانوں کو دوبارہ زندگی کی طرف لانے کے لیے نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت اضلاع کی سطح پر بحالی مراکز اور کاؤنسلنگ نیٹورک کو وسیع کرنا ہوگا تاکہ انہیں معاشرے کا کارآمد حصہ بنایا جا سکے۔ اگر اعداد و شمار کے آئینے میں دیکھا جائے تو گزشتہ 12 سال میں منشیات کے خلاف کاروائیوں میں غیر معمولی تیزی آئی ہے، جہاں 2004 سے 2014 کے درمیان محض 40,000 کروڑ روپے کی منشیات پکڑی گئی تھی، وہاں 2014 سے 2026 کے دوران یہ گریب بڑھ کر 1,84,000 کروڑ روپے تک پہنچ گیا، اور اس عرصے میں تقریباً 11 لاکھ گرفتاریاں عمل میں آئیں جو سیکورٹی ایجنسیوں کے بدلتے ہوئے جارحانہ انداز کو ثابت کرتی ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جموں کشمیر میں منشیات کی وبا کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہول آف گورنمنٹ اور ہول آف سوسائٹی کے اصول پر عمل کرنا ہوگا، جہاں جموں کشمیر پولیس کی اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس کو مزید با اختیار بنانے کے ساتھ ساتھ مقامی شہریوں، اساتذہ اور والدین کو ایک سماجی ڈھال بننا ہوگا، تبھی سال 2047 تک وزیر اعظم کے وکست بھارت کے خواب کے ساتھ ایک پرامن، محفوظ اور نشہ مکت جموں کشمیر کی تعمیر ممکن ہو سکے گی۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
3: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
4: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص بھرا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز اس وقت سماعت کر رہے ہوں گے. سامعین, پروگرام کے نام پہلی سوگات محمد رفیق کی آواز میں ہے. فلم کا نام ہے روپ تیرا مستانہ. پسند کرنے والے دوست ہیں اوم پرکاش چوہان, منو پرکاش, شو پرکاش اور وید پرکاش چوہان. آپ نے ہمیں پوسٹ کارڈ بھیجا ہے سادل شہر سے, آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے راج شرما, مینا شرما, یوگیش شرما, نیوان شرما, سورو شرما, شائنا شرما اور مینڈی شرما. اشوک ورما نے میل بھیجا ہے ضلع خرگون سناوت ایم پی سے. آپ کے ساتھ ہیں ارچنا ورما, انوج, آیوشی, رمیش چندر, شیخ موسا اور راج کمار بوڈانا. سداما نگر کھنڈوا سے لکشمی, نندنی, روہت, ریتو, مکیش اور جگتاپ نے میل بھیجا ہے. مانیواڑا روڈ ناگپور سے دیویندر, سشیلا, انکیت اور انکتا. راہل نگر امراوتی سے سدھارتھ, ارچنا تائی, ہیرامن شنڈے, پرنے اور پرتیبا. جسواڑی مدھیہ پردیش سے درگیش, وندنا, دیویانش, سورج کمار اور ڈکسے نے میل بھیجا ہے. کھورجا اتر پردیش سے تلک راج ارورا, پرکاش ارورا, چندن ارورا اور انکش ارورا. پرمویر ہاؤس آدرش نگر بٹھنڈا پنجاب سے اشوک گروور, پروین گروور, نیتی گروور, پونیت گروور اور وکرمجیت. اور نوشہرا سے جاوید احمد, جمیلا, اذہان, لاریب, محمد رفیق بٹ اور محمد اشرف بٹ نے پوسٹ کارڈ بھیجا ہے. سنیے اپنی پسند پر محمد رفیق کی آواز میں نغمہ. فلم کا نام ہے روپ تیرا مستانہ.

سامعین، یہ میل ہمیں موصول ہوا ہے سمستی پور بہار سے۔ آپ ہیں میرا سنگھ اور جوتی سنگھ۔ کووات روہتاس بہار سے سونم سنگھ اور انامکا سنگھ نے میل بھیجا ہے۔ بنیاری سوناواری سے محمد اشرف ڈار، جان محمد ڈار، منظور احمد ڈار اور غلام احمد مٹانی۔ انارکلی بازار جگراؤ سے سنیل پاٹھک، کمل پاٹھک، دیپیکا ملہوترا، آشیش ملہوترا، بیبی کاویا اور 22

سنگھ پاٹھک، شیواجی چوک رازم چھتیس گڑھ سے انل کمار، انجولتا، آدتیہ کمار اور کرش شریواستو، اور امر پور چھتیس گڑھ سے دیپک کمار، روشن کمار، بنسی لال، ریکھا دیوی، شویتا دیوی، سرجی دیوی اور دشا. آپ سبھی دوست سننا چاہتے ہیں کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں نغمہ. فلم کا نام ہے پریم کہانی. سماعت کیجیے اپنی پسند. سنو.

0: تعلقات کو مزید مستحکم کرنا اور دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں اشتراک میں اضافہ کرنا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: وزیر اعظم نریندر مودی بوٹانیکل گارڈن بھی گئے اور وہاں پودا لگانے کی تقریب میں شامل ہوئے. تقریب کے دوران جناب مودی نے سیشلز کے صدر کی موجودگی میں کوکو ڈی میئر کا پودا لگایا. وزارت خارجہ کے مطابق پودا لگانے کی یہ تقریب ایک پیڑ ماں کے نام پہل کا ایک حصہ تھی اور اس سے پائیداری اور ماحولیات کی خاطر بھارت سیشلز کے درمیان مشترکہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے. وہ بوٹانیکل گارڈن میں جائنٹ ٹارٹوئز انکلوجر بھی گئے. اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے وہاں آباد بھارتی برادری سے بھی بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ بھارتی برادری نے دونوں ملکوں کے درمیان ہمیشہ ایک متحرک پل کا کام کیا ہے, اس سے عوام کے درمیان رابطے مستحکم ہوئے ہیں. خیر سگالی کے خصوصی قدم کے تحت وزیر اعظم مودی نے سیشلز کے صدر کو بھارت میں تیار کردہ گشت کے لیے تیز رفتار بحری جہاز سپرد کیا. انہوں نے انہیں 6 ایمبولینس, 10 یوٹیلیٹی گاڑیاں اور 5 لیزر ریڈیل کشتیاں بھی سونپیں جو سیشلز کی ترقی اور سیکیورٹی کو مزید مستحکم بنائیں گی. وزیر اعظم مودی سیشلز کے تاریخی یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان اعزازی ہوں گے. وہ سیشلز کی قومی دن کی تقریبات میں شرکت کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم ہیں. دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: بھارتی بحریہ کا اندرون ملک تیار کردہ نگرانی سے متعلق بحری جہاز آئی این ایس اکشک جنوبی مغربی بحیرہ ہند خطے میں اس کی تعیناتی کے حصے کے طور پر سیشیلز میں وکٹوریا بندرگاہ پہنچ گیا ہے. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سیشیلز کے 50ویں قومی دن کے موقع پر یہ بحری جہاز وہاں پہنچا ہے. اس نے مزید کہا ہے کہ اس سے بھارت اور سیشیلز کے درمیان بڑھتی بحری شراکت داری اور دیرینہ دوستی کا اظہار ہوتا ہے. اس دوران آئی این ایس اکشک قومی دن کی تقریبات میں شرکت کرے گا اور سیشیلز کی دفاعی افواج کے ساتھ سلسلے وار پیشہ ورانہ رابطے قائم کرے گا, جن کا مقصد بحری اشتراک اور ایک دوسرے کے طریقہ کار سے واقفیت میں اضافہ کرنا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 135واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورکس, اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی آر نیوز, ڈی ٹی نیوز, وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج گاندھی نگر میں نائب وزیر اعلی ہرش سنگھوی کی موجودگی میں ضلع ترقیاتی تال میل اور نگرانی کمیٹی کی صدارت کی. وزیر موصوف نے مرکز کی کئی اہم اسکیموں پر عمل آوری کا جائزہ لیا. کسانوں کو مالی اعتبار سے بااختیار بنانے کی غرض سے جناب شاہ نے ایک تیز رفتار سروے کرائے جانے کی بات کہی, تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ زمین رکھنے والے ہر کسان کو کم از کم 2 مویشی مہیا کرائے جائیں. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کسی بھی معیشت کی مضبوطی بہت چھوٹے اور متوسط کاروباری اداروں کے اس کے شعبے کے اشتراک پر مبنی ہوتی ہے. آج نئی دلی میں ایم ایس ایم ای کے دن 2026 ادیمی بھارت کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت میں ایم ایس ایم ای کا شعبہ پہلے سلسلے کے آنٹرپرینیورز کے حوصلے اور کاروباری جذبے کی عکاسی کرتا ہے. نائب صدر نے کہا کہ یہ شعبہ مسلسل اعلی معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کی کل برآمدات میں تقریباً 50% کا تعاون کر رہا ہے. جناب رادھا کرشنن نے مزید کہا کہ ایم ایس ایم ای کا شعبہ 2047 تک وکست بھارت کی جانب ملک کے سفر میں ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتا ہے.
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. So MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایم ایس ایم ای کے مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے کہا کہ مرکزی بجٹ سے ایم ایس ایم ای کے شعبے کے لیے حکومت کی ترجیح اور عزم کا اظہار ہوتا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت ایک ایسے ایکو نظام کی تشکیل کے لیے عہد بند ہے جہاں ہر کاروباری کو اختراع, ترقی اور ملک کی تعمیر میں تعاون کرنے کے برابر کے مواقع میسر ہوں.